0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што рымскі імператар Калігула зрабіў свайго каня сенатарам. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Паводле легенды, кіраўнік Рыма настолькі любіў свайго скакуна па мянушцы Інцытат, што прызначыў яго на важную дзяржаўную пасаду. Гэтая гісторыя бярэ пачатак у тэкстах антычных аўтараў. Рымскі гісторык Світоній пісаў пра Калігулу. Свайго каня Інцытата ён так аберагаў ад усякіх турбот, што кожны раз напярэдадні скачак пасылаў салдат сачыць за цішынёй. Ён нават адвёў яму палац прыслугай, куды ад яго імені запрашаў гасцей. Кажуць, ён нават збіраўся зрабіць яго консулам. Падобна апісвае адносіны імператара і яго каня рымскі консул і гісторык Дыян Касій. Аднаго са сваіх скакуноў, якога ён зваў Інцытатам, ён запрашаў на абед, падчас якога прапаноўваў яму залаты ячменныя зерні і піў за яго здароўя залатых кубкаў. Ён таксама прысягаў жыццём і лёсам гэтага каня, а акрамя таго нават абяцаў прызначыць яго консулам. Ён дакладна зрабіў бы гэта, калі б пражыў даўжэй. Большасць сучасных гісторыкаў сыходзіцца на тым, што жаданне Калігулы зрабіць Інцытата консулам было ці то жартам, ці то сарказмам. Па адной з версій, імператар такім чынам падкрэсліваў некампетэнтнасць дзеючых консулаў і сенатараў. Іншыя навукоўцы мяркуюць, што рымскі кіраўнік так хацеў прадэманстраваць неабмежаванасць уласнай улады. Дарэчы, некаторыя з іх згаджаюцца і дапускаюць, што кіраўнік сапраўды планаваў прызначыць свайго каня на высокую пасаду для дасягнення гэтых мэт. Магчымай ахвярай мог стаць консул, а затым імператар Клаудзій. Гэта імя ўтворана ад слова са значэннем кульгавы. Атрымлівалася б, што на змену кульгаваму консулу прыйдзе хутка ногі. Менавіта так перакладаецца мянушка Інцытата. Іншым магчымым адрасатам можна лічыць консула Сервія Азінія Цэлера. Яго імя паходзіць ад слова «асёл», а мянушка ад слова «цэлер», што значыць «хуткі». У гэтым выпадку, згодна з жартам, хуткага асла замяніў бы хутканогі конь. А мы за гэты некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, сталіца.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Беларусі абнавілі правілы для ўладальнікаў і карыстальнікаў дарог. У законе, падпісаным прэзідэнтам, удакладняецца, хто за што адказвае. Замацаваны правы, абавязкі і адказнасць як ўладальнікаў дарог, так і тых, хто імі карыстаецца. У краіне з'явіцца адзіны інфармацыйны фонд дарожнай дзейнасці. Ён будзе ўяўляць сабой базу даных, дзе сабрана ўся актуальная інфармацыя аб будаўніцтве і рамонце дарог. Дакументы устанавливая правила распрацовки проектной документации, узведения, реконструкции и капитальных ремонтов. Особенно замацаваны принципы разлику каштарыстага кошту таких работ. Удакладняется, як менавіта обследовать дорожное покрытие и инженерное збудаванне. А кроме того, упершыню з'явіліся законодавчие нормы, якія регулюють парадок работы с мостами, путепроводами, что знаходится у аварийным и перадаварийным стане. У сталіцы пачынаецца рэканструкцыя маставога пераходу праз раку Свіслач. Работы стартуюць 6 ліпеня. І з гэтага дня рух праз мост на праспекце Незалежнасці на участку ад вуліцы Купалы да плошчы Перамогі абмяжуюць за выключэннем грамадскага транспарту. Іншым жа вадзіцелям давядзецца аб'язджаць у ліку прапанаваных маршрутаў па першым і другім транспартным кольцах. Таксама можна выкарыстоўваць прылеглыя вуліцы ў цэнтры Мінска. З варыянтамі аб'езду можна азнаёміцца ў тэлеграм-канале Сталічнай дзяржаўнай інспекцыі. Зразумела, работы прынясуць пэўныя нязручнасці мінчанам і гасцям горада. Аўтамабілістаў просяць загадзя прадумваць свой маршрут і планаваць час. Аднак летнія месяцы выбраны не выпадкова. Статыстыка паказвае, што ў гэты час інтэнсіўнасць руху ў Мінску прыкметна зніжаецца. Плюс цёплае надвор'е дазваляе хутчэй працаваць з дарожнымі сумесямі. Рамонт будзе весціся кругласутачна. Рэканструкцыя маставога пераходу праз Свіслач дазволіць істотна павялічыць яго грузападымальнасць.
0: У свеце мотораў для аўтаматараў і не толькі. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчик. Улады Мінска павялічылі фінансаванне інвестпраграмы сталіцы, вынікае з рашэння, апублікаванага на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сума перавысіла адзнаку ў 2 мільярды рублёў. Асноўную частку накіруюць на будаўніцтва жылля, узвядзенне сацыяльных аб'ектаў і развіццё транспартнай інфраструктуры. Выдаткі сталічнага бюджэту запланаваны на ўзроўні 14 мільярдаў рублёў, а даходы каля 13,5 мільярдаў. Кампенсаваць розніцу Мінск зможа за кошт астаткаў з мінулага года. Школьнік з Беларусі стане ўдзельнікам міжнароднай экспедыцыі да паўночнага полюса на атамным ледаколе, паведамілі ў дзяржкарпарацыі «Расатам». За магчымасць далучыцца да праекта змагаліся каля 5 тысяч школьнікаў ва ўзросце ад 14 до 16 гадоў з больш як 20 краін. Адзначаецца, што Беларусь увайшла ў лік найбольш актыўных удзельнікаў. Ад краіны паступіла 464 заяўкі. Былы намеснік старшыні Федэрацыі хакея Беларусі Сергей Ганчароў стаў кандыдатам на пасаду прэзідэнта Міжнароднай Федэрацыі хакея, паведамляецца на сайце арганізацыі. Выбары адбудуцца 2 кастрычніка. Акрамя Ганчарова, на пасаду прэтэндуюць кандыдаты з Даніі, Чэхіі, Іспаніі, Грузіі, Кыргызстана, Славеніі і Германіі. Беларускі спецыяліст раней уваходзіў у састаў Савета Міжнароднай Федэрацыі хакея з 2016 па 2021 год. Ён займаў пасаду старшыні суддзейскага камітэта. Прафсаюзныя прававыя прыёмы адбудуцца сёння ва ўсіх абласцях Беларусі, паведамляе Белта. Спецыялісты адкажуць на пытанні, звязаныя з аплатай працы, парадкам прымянення дысцыплінарных спагнанняў і іншымі аспектамі працоўнага заканадаўства. Як падкрэслілі ў прэс-службе Федэрацыі прафсаюзаў, чым раней чалавек звернецца па кансультацыю, тым прасцей прадухіліць магчымую спрэчку і знайсці рашэнне ў прававым полі. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад плюс 21 до плюс 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30. У сталіцы да плюс 25 без істотных ападкаў.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У мае беларуская жаночая каманда па стральбе з лука заваявала срэбры чэмпіянату Еўропы. Да поспеху прыклала на магэні галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Кацярына Тимафеева. Майстар спорту міжнароднага класа, срэбраны прызёр чэмпіянату свету ў камандных спаборніцтвах, прызёр першых еўрапейскіх гульняў у сусветных спартыўных гульняў сярод вайскоўцаў, удзельніца дзвюх алімпіяд. Пачала займацца стральбой з лука ў 1991 годзе ў родным Мазыры. Тады трэнер Ларыса Хіжняк прыйшла ў школу і пачала расказваць аб гэтым відзе спорту. Кацярына была ўражана, што ў горадзе яго развіваюць. Сама яна была даволі актыўнай, да гэтага спрабавала сябе ў многіх спартыўных секцыях. Больш за ўсё ў дзяцінстве займалася спартыўнай акрабатыкай. Амаль 5 гадоў. Былі за плячыма і кулявая стральба, і каратэ, і настольны тэніс. Але ў 9 класе здарылася тая сустрэча з трэнерам, і Кацярына пачала страляць з лука. З 2018 года яна знаходзіцца на пасадзе галоўнага трэнера нацыянальнай каманды. За гэты перыяд беларускія майстры

Пад п'едэсталом. Найбольш яскравы момант, калі ўпершыню ў гісторыі беларускай стральбы з лука заваявалі каманды ў ліцэнзію на алімпійскія гульні. Гэта ўдалося зрабіць на чэмпіянаце свету ў Нідэрландах у 2019-м. Да таго на алімпіядах лучнікі прадстаўлялі Беларусь толькі ў індывідуальнай праграме спаборніцтваў.

0: шоу «Вясёлыя твары» з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на радыё «Сталіца».
1: Слухай, любімая.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Мінск і Мінская вобласць стануць цэнтрамі саюзнай інтэграцыі. Сёння тут адкрыецца форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. У першы дзень запланаваны пасяджэнні секцыі форума, у другі старшыні Савета Рэспублікі і Савета Федэрацыі сустрэнуцца з кіраўнікамі органаў дзяржаўнай улады дзвюх краін. Важнай часткай праграмы стане маштабная выстава-кірмаш беларускіх і расійскіх вытворцаў, лакальных рамеснікаў і буйнейшых галіновых холдынгаў на пляцоўцы Мінскага міжнароднага выставачнага цэнтра. У сувязі з правядзеннем форума рэгіёнаў у Мінскай вобласці магчымы часовае абмежаванне дарожнага руху, паведамілі ў абласным управленні ўнутраных спраў. Акрамя таго, сёння з 9 да 16 гадзін на ўчастку аўтадарогі Слабада-Навасады каля кургана Славы уводзяцца часовыя абмежаванні хуткасці. Дзяржаўтаінспекцыя рэкамендуе загадзя планаваць маршрут, строга прытрымлівацца часовых дарожных знакаў і указанняў рэгуліроўшчыкаў, уважліва ставіцца да іншых удзельнікаў дарожнага руху. Міжнародны алімпійскі камітэт прыняў папраўкі ў алімпійскую хартыю, паведамляе Белта. Змяненні тычацца забеспячэння палітычнай нейтральнасці і абароны спартыўнага руху ад дзяржаўнага, культурнага, сацыяльнага і эканамічнага ціску. У пункце 5 алімпійскай хартыі цяпер пазначана, што спартыўныя арганізацыі абавязаны выконваць нейтралітэт. Адзначаецца, што рэформы закліканы прадухіліць выкарыстанне алімпійскіх гульняў у палітычных мэтах. Медыкі нагадваюць аб фактарах небяспекі пры спякотным надвор'і. У групе рызыкі пацыенты з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі і пажылыя людзі. Асаблівай увагі патрабуюць дзеці. Іх здольнасць адаптавацца да рэзкіх перападаў тэмпературы ніжэйшая, чым у дарослых. Спякота небяспечная для тых, хто пакутуе на цукровы дыябет. Высокія тэмпературы могуць выклікаць цеплавы і сонечны удары, галоўныя сімптомы, галаўны боль, галавакружэнне, мышачная слабасць. Важна перамясціць пацярпелага ў цень, зняць шчыльнае адзенне, астудзіць арганізм, напаіць вадой ці салодкай гарбатай. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад плюс 21 до плюс 30. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30. У сталіцы да плюс 25. Без істотных ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі дуэт Slander і канадскі гурт Spirit Box аб'ядналіся і выпусцілі трэк Under My Skin. Рок-дабстэп-калабарацыю, праца над якой доўжылася больш за 3 гады. У песні ідэальна спалучаюцца фірменны, эмацыянальна насычаны меладычны бас Slander і зачаравальны, але ў той жа час неўтаймаваны вакал вакалісткі Spirit Box Кортні Лапланд. Яе адкрытая падача на фоне пранізлівай акустычнай гітары ў канчатковым выніку змяняецца дзікімі гітарнымі рыфамі, выбухной перкусіяй і таямнічым харавым спевам. Удзельнікі Spirit Box выказалі сваё захапленне ад канчатковага выніку сумеснай працы. Гэтая песня засела ў нас у галаве з таго часу, як мы пачулі першую дэма-версію. Цудоўна, што прыхільнікі Slander нарэшце змогуць слухаць песню на лічбавых пляцоўках, таму што да гэтага яе можна было пачуць толькі на канцэртах. Бяром прыклад з прыхільнікаў групы і слухаем прэм'еру. Wish I could

0: Чары, легенды, історії, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Амерыканскія металкорщыкі Windwalkers з Масачусетса – выдатны прыклад таго, як сучасны цяжкі гурт можа прабіцца да слухача цалкам самастойна, без дапамогі буйных прадзюсараў. Гурт выпусціў свой дэбютны альбом The Lost Boys у 2018 годзе, стаў папулярным і доўгі час заставаўся абсалютна незалежным калектывам. У 2022 годзе да іх далучыўся новы вакаліст Трэвор Варборг, які вельмі змяніў гучанне гурта. Разам з ім яны выпусцілі альбом What If I Break і Don't Belong Here ўжо на міжнародным лейбле. Windwalkers спалучаюць цяжкія рыфы, пост-хардкор энергетыку і сучасныя поп-элементы, а Трэвор прынёс у гурт глыбокія тэксты і дынамічны вакал. Гурт працягвае развівацца, ладзіць туры і заставацца верным сваім караням. Слухаем іх магутны трэк Windwalkers, The Feeling.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У Беларусі абнавілі правілы для ўладальнікаў і карыстальнікаў дарог. У законе, падпісаным прэзідэнтам, удакладняецца, хто за што адказвае. Замацаваны правы, абавязкі і адказнасць як ўладальнікаў дарог, так і тых, хто імі карыстаецца. У краіне з'явіцца адзіны інфармацыйны фонд дарожнай дзейнасці. Ён будзе ўяўляць сабой базу даных, дзе сабрана ўся актуальная інфармацыя аб будаўніцтве і рамонце дарог. Дакументы устанавливая правила распрацовки проектной документации, узведения, реконструкции и капитальных ремонтов. Особо замацаваны принципы разлику каштарыстага кошту таких работ. Удакладняется, як менавіта обследовать дорожное покрытие и инженерное збудаванне. А кроме того, упершыню з'явіліся законодавчие нормы, якія регулюють парадок работы с мостами, путепроводами, что знаходится у аварийным и перадаварийным стане. У сталіцы пачынаецца рэканструкцыя маставога пераходу праз раку Свіслач. Работы стартуюць 6 ліпеня. І з гэтага дня рух праз мост на праспекце Незалежнасці на участку ад вуліцы Купалы да плошчы Перамогі абмяжуюць за выключэннем грамадскага транспарту. Іншым жа вадзіцелям давядзецца аб'язджаць у ліку прапанаваных маршрутаў па першым і другім транспартным кольцах. Таксама можна выкарыстоўваць прылеглыя вуліцы ў цэнтры Мінска. З варыянтамі аб'езду можна азнаёміцца ў тэлеграм-канале столичной державной инспекции. Зразумела, работы принесут пэўныя незручности мінчанам и гостям города. Автомобилисты просят загадзя продумывать свой маршрут и плановать час. Однако летние месяцы выбраны не выпадково. Статистика показывает, что в гэты час интенсивность руху у Минску прыкметно снижается. Плюс теплое надворье дозволяет хутчэй працаваць с дорожными сумесями. Ремонт будет вестись круглосуточно. Реконструкция мостового перехода праз Свіслач позволит істотно повеличить его грузоподымальность.
0: У свете моторов для аўтаматараў и не только. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Менавіта так, сёння асабліва патрабавалася вока гэтая тайгера, яку ў Сурвайвале ну, нас толькі што гучала. Гэта я пра то, калі ось рухаўся на працу, так, рух быў не напружаны, але неяк ось асобныя персанажы, ось асобныя, яны патрабавалі ось такой асаблівай увагі, і я такі думаю, ну чаму? Чаму ты гэта робіш? Што ў цябе здарылася ў жыцці?
2: Не спяшаецца, так,
1: ну не ведаю. А, слухай, сёння ж маленькая пятніца, чацвер, і ён вырашыў такім чынам хутчэй даехаць да выхадных. Так, сябры, навошта нам спяшацца? Я лічу, што трэба ўсё рабіць у свой час. Але ж, калі мы не карыстаемся нікімі, ну, напрыклад, цягліцамі ў нашым арганізме, яны, як вядома, выключаюцца. Яны
2: ну,
1: не працуюць.
2: Так? А вось у казачным лесе трэба вока і вока за гэтым усім, каб быць напагатове заўсёды.
1: Я з табой згодны. Ну і, сябры, даволі цікавае тут даследаванне мы знайшлі. Я не ведаў, што такое можа быць. Ось, Ева, калі ты чуеш слова «амнезія», что тебе в голову приходит?
2: Такая... Я памятаю.
1: Добрый жарт, добрый жарт.
2: Афазия, мой конек. Калісті так, была у нас такая нават спеціальная дисципліна. Вывучали на лінгвістичному узроўні. Ну, амнезія, ну, неприємної, конечно, асоціації. Не хотілося б. А що таке?
1: Так ведаеш, што ёсць розныя віды амнезіі. Ёсць у наш час выявілі ягадзічную амнезію, і яе масава выяўляюць у людзей сядзячыя працы.
2: Ой, сябры, захацелася ўстаць.
1: Так. Заклікаем вас у клуб. Цягліцы забываюцца, як працаваць і слабець за доўгае сядзенне за камп'ютарам. У выніку ўсю нагрузку забіраюць спіна, паясніца і калені. Таму ногі ўвесь час балять. Вы хутка стамляецеся падчас прысядання ў зале. Працуе ўсё акрамя ягадзіц.
2: Зона заблокирована.
1: Так. Проверь себе можно за хвилину. Попробуйте зрабіць ягодичный масток на одной нозе. Калі вы заваливаетесь або заднюю поверхню стягна зводить, то ситуация дрэнная. Для решения проблемы уставайте за компьютера кожно 30-60 хвилин. Ходите, разминайтесь, рабите ягодичный масток у зале. Приседайте и поднимайтесь по лестницам за место ліфта.
2: Ну, вось так. Ну, лесвіца. Прыгодны, дарэчы, інструмент.
1: Так.
2: У нас так дакладна.
1: У нас так. Сябры, таму вось зноў мы звяртаем вашу ўвагу, каб вы былі уважлівыя. Ну, я, тут, дарэчы, пра што тут... Паспрабуйце зрабіць ягадзічны масток на адной назе.
2: Ну, цяжка мне сказаць. Тэхнікі гэтыя...
1: Мне здаецца, я на двух нагах гэта... не зраблю, а тут на одной ноге.
2: Зато ведаешь что? Вот есть у нас плейлист на сегодняшний день. Ну, можно просто под его рухаться.
1: Можно, слухай, так само вельми гэтыми ягодицами рухаться активно у стыле самых лепших рок-композиций, сябры. И это можно уже зараз робить литерально праз імгненне. А мы обовязково вам дадим такую махчимость. Ну, а пока что давайте еще раз повитаемся. Сегодня с вами в студии Ева Пламенова. Меня зовут Василь Данилов. Я Евгения Бельская. У нас сегодня за гукорежиссерским пультом. В худким часе дальше вернемся и поглядим, что там у нас здарается на дорогах столицы. Ну, а покуль что, давайте разом слухать и рухаться. Рухаться активно. Goldfinger, Mark Hoppus, композиция Freaking Out A Bit.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну што, сябры, у нас тыдзень пачынаўся з 3 балаў, калі я не памыляюся, потым было 2 чацвёрачкі, ну, у аўторак такія былі 3-4, яны ў моманце адна-адну змяняліся, учора ў нас 4 стабільныя былі, а сёння...
3: 3 стабільныя.
2: 3 стабільныя, і гэта адчувалася, гэта прыемна, але ж зноў адзначаем месцы, якія ў нас тут пазначаны чырвонымі стрэлачкамі. Ну, па-першае, гэта праспект Незалежнасці. Ён у бок вуліцы Леніна ад куля, ага, ад свіслачы. Чырвоненькі, сама вуліца Леніна ў абодву бакі. А чырвоны нават ёсць бардовая, бардовая гісторыя з боку вуліцы Карла Маркса. Так што будзьце уважны вы. Ну, гэта, ну, такое адзінае месца, якое звяртае на сябе ўвагу ў моманце зноў жа. А не, слухайце, тут ёсць яшчэ вуліца Гарадскі вал, дык яна таксама ў нас чырвон-бардовая. Ну, Гарадскі вал, і туды яна ў вуліцу Рамановская слабада пераходзіць, і Рамановская слабада ў бок Нямігі, яна такая бардова-чырвоная. Так што таксама будзьце уважлівыя. Давайте зазерні. Ага, вось і ДТЗ у нас. На жаль, знайшлося на Партызанскім праспекце, недалёка ад скрыжавання з вуліцы Аранскай. Там у нас у правым радзе пазначаны ДТЗ 8.05, даволі свеженькая. Ну, там, калі з Байкальскай выязджаць, менавіта на гэтым участку. Так, МКАД. Што нам сёння будзе паказваць МКАД? Пакуль што зялёную-зялёную гісторыю ён нам паказвае. Так, зелень, летняя. Ну, зялёна-жоўты МКАД, і гэта прыемна. Ну, астатнім, сябры, у нас прыемна, зялёна-жоўты колер, і застаюцца у нас 3 зялёненькія балы агульныя на нашым, вось, на нашай мапе. Так.
3: Давай про зелень і про чырвань.
2: Давай.
3: Ты расказаў, а я раскажу. Ну, тут стабільна. Тут нічога амаль і не змяняецца. Гэта пра мабільныя датчыкі. Гаворка ідзе кантролю хуткасці.

0: Эзотерикум.
1: Патлумачу. Наш сённяшні эзотерикум.
2: Рабі гэта.
1: Натхнёны, Вася, тваёй учарашній навіной. Про планер агародніка. Ну, не агародніка, а там хлапец, карацей, распісаў, што і калі трэба рабіць на агароді. Я падумала, а чым наш эзотерикум горшы? Не, зусім не горшы. Сёння ў нас будзе месяцавы календар для садавода-агародніка.
2: Слухай, вось такі небольшая, такая невялічкая рмарочка. Вось спачатку яны робяць планеры агародніка, а потым выяўляюцца гэтыя амнезіі ягадзічныя.
1: Ну, калі ты ходзіш на агароды і садаводзіш, ніякіх амнезій падобнага кшталту табе нават і не пагражае. Апішу агульную сітуацыю. Сёння ў нас на небе што? 10-11 месяцавыя суткі, і ў нас месяц у знаку Скарпіёна. І што гэта значыць?
2: Горача.
1: Што гэта значыць? Так, рэкамендуецца. Ты ў нас незалежны эксперт увогуле па ўсіх гэтых справах. Кароль казачнага леса, ты будзеш каментіраваць, калі што. Што ты зрабіў, што не зрабіў, што ты раеш, што ты не раеш, з чым ты згоден, з чым ты не згоден. Рэкамендуецца сёння вярнуцца да падрыхтоўкі насення да пасеву. А таксама рэкамендуецца саджаць расліны, якія былі у вас у мінулым расадай. У вас ёсць расада, сёння можна пасадзіць. Такія расліны дадуць добры насенны матэрыял, а плады будуць захоўвацца доўга. Сеяць сёння можна яшчэ прыправы і кветкі, але, такая ёсць заўвага, самым лепшым чынам расці будуць тыя, у якіх ёсць вострыя часткі. Ну, напрыклад, ружы сёння можна пасадзіць. Вельмі ўдала, яны будуць выглядаць у вас у будучыні. Якія прыправы з вострымі часткамі? Ну, па шчырасці, я не ведаю, якія такія ёсць прыправы. Асабліва добра будуць развівацца і тыя з іх, што маюць вострыя часткі. Так нам і паведамляюць. Добра нарыхтоўваць лісця лекавых раслін. Гарбатка потым. А? Таким не цікавіцеся?
2: Не, ну, слухай, ёсць такая у мяне задума гарбатку з раслін зрабіць, шыра кажучы, так, калі гэта было, ну, давно, я ўжо і не памятаю. А не, гэта такі Іван-чай.
1: Так, ёсць.
2: Вось, і, слухай, мы не так давно яго паспрабавалі, і гэта было, ну, нешта такое, што вось, я не ведаю, чаму, напрыклад, гэты напой, яго не рэкламіруюць, не кажуць пра яго нейкія якасці, карысныя, усе гэтыя матча і астатнія, ўсё моднае, гэта, ну, яно больш на слуху, так, і яно больш моднае, а між іншым, потым чуеш, як, ну, не зусім добра людзям было ад ўжывання ўсіх гэтых матча.
1: Ну, гэта далі ад нас.
2: Так.
1: Вось нейкі такія расліны лекавыя, якія тут можна каля нас пазбіраць, сёння назбірайце. І яшчэ сёння будзе ўдала рабіць прышчэпкі і падкормкі, чаранкаваць і ўкараняць, увага, сунічныя вусы. Калі ў вас ёсць сунічка?
2: Ёсць.
1: Сёння можна гэтым заняцца. А яшчэ сёння добра збіраць саспелыя плады і закладваць іх на захоўванне. Ну і аматары, касілкі, сёння можна стрыгчы лужок. Калі у вас, канешне, ёсць на гэтыя сілы. Але,
2: лужок ёсць,
1: ёсць,
2: давай.
1: Сілы няма.
2: Так, але што рабіць? Ну, раз ты сёння сказала, у мяне так было ў планах на гэтыя выхадныя, але ж іх прыйдзецца перанесці сёння ўвечары.
1: Сітуацыя такая. Яшчэ хачу сказаць, што па закатках у нас.
2: Што?
1: Па летніх. Сёння неспрыяльна іх рабіць.
2: Угу.
1: Ды ўвогуле неспрыяльна іх рабіць, аказваецца, калі месяц у Скарпіёне. Таму што зашмат вільгаці ў пладах. Ну, зашмат. І ад гэтага потым вашы слоікі могуць бух і ўзарвацца. Ну, так.
2: Непрыемнасць.
1: Нечакана. Так, гэта нам непрыемна. Лепшыя спосабы захоўваць ваш ураджай. Сёння збіраць можна, закладваць можна. Але што з ім рабіць? Замарозку можна. Яшчэ нам раюць свежыя нарыхтоўкі, такі хуценькія, так, напрыклад, маласольныя агуркі альбо варэнне пяціхвілінка. Галоўнае, каб было ўсё хутка і не на доўгі тэрмін. Зрабілі, і ў хуткім часе трэба гэта затаптаць. Вось так. Ну, яшчэ можна засушыць. Ягадкі, раслінкі розныя, усё будзе добра. Але не рэкамендуецца. Вось проста вам кажу, не рэкамендуецца сёння выкопваць бульбу. Так у яе будзе вадзяністы смак, кажуць нам эксперты, а мы толькі вам перадаём.
2: Ну вось, сябры, такія парады, машыма, яны для вас, кожнага з вас будуць нейкія асобныя, карысныя, а можа усе разам. Персанальна для сябе я вылучыў параду пра куставыя ружы.
1: Так. Так, сегодня можно будет их саджать.
2: Вось, ну, у меня там есть такий невеличкий ковалок, где зяя дирка, и я таки думал, что там зробить, что там зробить, что там посадить. Сегодня ведаю, что там будем расти. Ну,
1: чекаем фото в працовном часе.
2: Ну, добра,
1: як
2: добра,
1: вы зробили
2: добра,
1: свои
2: добра,
1: справы.
2: Зробим. Ну и еще у нас есть одна справа. Гэтай гадзіны, сябры, гэта наш святочный калаўрот, таму чакаем нашу помощницу Ванесу, якая прыйдзе, ні слова не скажа, раскрутит свой святочный калаўрот. Ну а мы уже вам будем агучваць, які свят сегодня означаем, ну и якая рок-падзея гэтага дня адзначаецца. Будьте с нами.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Я ведаю, канешне, што там з ягадзічнымі цягліцамі. Вось так. У вясёлых твараў дакладна працуюць цягліца на твары.
3: Актыўна
2: кожны дзень. Што хачу сказаць? Сёння такі дзень, калі мы можам праявіцца, раскрыцца, усміхнуцца і зарадзіцца. Таму што сёння дзень усмешак незнаёмым людзям. Ну дакладна, у вас былі такія гісторыі, калі вы думалі, што вам, насамрэч не вам, і вы усміхаліся і махалі. Ну, такая закруцілася усмешлівая сітуацыя, і магчыма, вы так набылі новага знаёмага.
3: Насамрэч, сябры, калі вы незнаёмым людзям ні разу не усміхалі, зрабіць гэта вось. Я не ведаю, як гэта атрымліваецца менавіта сёння ў раніцу. Я калі вось ішоў на працу, так, ну, там невялічкі ўчастак ад машыны да ось наша будынку, я такі думаю, нешта ў мяне, я сам гэта адчуваю, твар невясёлы, думаю. Вось калі уключаецца мікрафон, ён як быццам бы, ну, я не ведаю.
2: Разрадзіўся ты трошкі, трэба зарадзіцца, так.
3: Так, так, так, так. Твар становіцца вясёлы, а так іду і такі думаю, чаму я такі змрочны? Ну і просто насустрач чалавек, жанчына шла, дзяўчына.
2: Чалавек. Так.
3: Добра, буду дакладняць вось. І так у мяне усмешка на твары з'явілася, і яна таксама усміхнулася. І ты ведаеш, не просто па-чалавечы стала крышку больш бадзёрым настрой, ну і адчуванне лепшым. І я такі думаю, што гэта такое? А зараз зразумеў, гэта вось ўжо з раніцы адзначыў дзень усмешак незнаёмым людзям.
2: Трэба дарыць сёння усмешкі. Ты падарыў ось сёй усмешку. Ну, нам падарыў тут.
3: Так.
2: Магчыма, нават праз мікрафон гэта адчуваецца, так? Вось гэта усмешка.
3: Адчуваецца гэта усмешка.
2: Ладно, мы знаёмы з табой, але сёння адным словам, ну хаця бы адну усмешачку і вы камусьці, і вам абавязкова. А сёння ж такі цікавы дзень у свеце рок-музыкі. Вася, я чакаю, усе чакаюць, ты расказваеш.
3: Сёння ў свеце рок-музыкі азначаецца глабальны дзень Beatles. Сябры, можна усміхацца, успомніўшы сваю любімую песню. Да што там песня? Там цэлая, там навогул альбомы цэлыя, любімыя ў людзей. Прыхільнікі гурта святкуюць гэту падзею з 2009 года. Ініцыятарам стала фанатка бітлоў Фейт Коэн. Яна называе гэтую імпрэзу лістом падзякі і любові да сваіх куміраў. Прыхільніца музыкі групы распавяла аб сваім жаданні жонц Пол Маккартні, калі ўручала ёй на канцэрце футболку з нанесеным на яе прынтам Global Beatles Day. А так у календары з'явілася свята ў гонар музыкантаў, якое адзначаецца ва ўсіх кутках зямнога шара. Мы, сябры, таксама адзначаем, таму што Beatles гэта сапраўдная рок-музыка. А зараз паслухаем іх кампазіцыю.
2: Ты вось казаў пра альбомы. Abbey Road. Культавы альбом будзем слухаць. Там тая вокладка, дзе яны па пешаходным пераходзе ідуць, а Пол Маккартні увогуле без абутку.
3: Так, там
2: яшчэ той жартаўнік.
3: Столькі тэорыі зману на конт гэтай вокладкі зрабілі, сябры. Ну і ж, ну што, мы рухаемся так у наступную гадзіну, таму што вас там і тлумачалачка чакае, і нашы рукавыя думачкі на працягу ўсёй гадзіны. Яны будуць у розным фармаце, калі вы не ведаеце, патлумачым. Пена дзянашка назбіраецца, для тых, хто за рулём, будзе таксама асобная рубрыка. Ну а на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Президента Мазамбіка Даніэла Францішку Шапу і народ гэтай краіны з Днём Незалежнасці павіншаваў Александр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы назваў Мазамбік важным афрыканскім партнёрам і заявіў аб гатоўнасці пашыраць сумесныя эканамічныя праекты. Беларусь прапануе свой вопыт у сферы мадэрнізацыі прамысловасці і паставак сельгастэхнікі. Прадстаўнічую расійскую дэлегацыю на 13-м форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі ўзначаліць старшыня Савета Федэрацыі Валянціна Матвіенка. Маштабны саміт стартуе сёння ў Мінску і Мінскай вобласці і працягнецца 2 дні. Эксперты абмяркуюць пытанні харчовай бяспекі, аховы здароўя, прамысловасці бізнесу саюзнай дзяржавы. Праграма ўключае выставу кірмашу ў абноўленым фармаце, якая разгорнецца ў выставачным цэнтры Белэкспа. Для ўсіх жадаючых гэтая пляцоўка адкрыецца ў суботу, уваход бясплатны. Планы па змяненні правіл карыстання безлімітным мабільным інтэрнэтам агучылі ў Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Першы намеснік міністра Павел Ткач паведаміў у эфіры тэлеканала «Беларусь-1», што пры павелічэнні ёмістасці сетак ліміт спажывання трафіку на высокай хуткасці будзе павялічаны. Зараз, паводле нарматыўных дакументаў, абанентам даступны 30 гігабайт без абмежаванняў, пасля чаго хуткасць зніжаецца. Профільнае ведамства мае намер перагледзець гэтыя лічбы ў бок павелічэння для камфорту грамадзян, як толькі будзе магчымасць. Перавод праваахоўнікаў на ўзмоцнены варыянт службы падчас фестывалю «Славянскі базар» анансаваў міністр унутраных справ Іван Кубраков. Кіраўнік ведомства падвёў вынікі праверкі гатоўнасці падраздзяленняў і адзначыў, што сітуацыя ў краіне застаецца спакойнай і кантралюемай. Ахова грамадскага парадку будзе забяспечана на максімальным узроўні, і пры гэтым традыцыйную дапамогу міліцыя, кажуць, ваеннаслужачыя унутраных войскаў і іншых з іншых рэгіёнаў, а таксама дружыннікі. У Мінску зараз плюс 18, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 25 цяпла без істотных ападкаў.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве, караоке-бар «Соха»,

0: Ну что, сябры, кольки вы разоў уверх и вниз по лестнице поднялись и спустились? Каб у вас не атрымалась эта ягодичная амнезия?
1: А? Зараз?
0: Зараз, да.
1: Я тебе скажу. Мы же с тобой разом были. Два раза отрымливается. Один спуск, один подъем.
0: Ну,
1: маловато, але сегодня такой долгий день у нас
0: працованы. Олежка, это больше, чем ничего. Так, я с тобой згоден. Сегодня вось, по лестнице по этой... прыдзецца крышачку палётаць. Ну, сябры, гэта добра. Мы заўсёды за гэта. Таму што вось, калі ты, у цябе, як кажуць, сідзячая работа, праца, так, і ты на працу, ну, напрыклад, на аўто рухаешся.
1: Напрыклад. Калі? Ну, мне, напрыклад, Вася, напрыклад, рухаешся на аўто, так.
0: Дзе табе парухацца на сваіх дваіх, як кажуць? Вось дзе? Вылучыць час і гэтак далей. А так, на працы, па лесвіцы, туды-сюды. Слухайце, тут па-першае, ты трэніруеш свае цягліцы, так?
1: Так.
0: Ну, і як быццам бы робіш гэту ауру вельмі занятага працоўнага чалавека. Ты з усімі вітаеш.
1: І на месцы не сядзіцца, і з усімі павітацца, і дакументы разнесці, і падрыхтаваць матэрыялы.
0: Хто не зойдзе к табе ў кабінет, не маю чалавека на месцы. Дзесьці вось толькі што вы атлучыўся, і цябе шмат хто сустракае, думаю, ну, які працоўны чалавек, які працоўны, а яшчэ спартсмен, сябры.
1: А яшчэ і вясёлы твар. Не той, каб Вася на нешта намякае.
0: Не,
1: бываюць розныя сітуацыі.
0: Ну, просто назіранне жыцця. Сябры, дарэчы, давайте для тых, хто за рулём, у нас таксама ёсць цікавая інфармацыя, зараз паслухаем. Алло, нешта тэрміновае? Слухай, давай пазней. Я за рулём. Заўсёды такое здараецца, калі ты набываеш аўтамабіль не ў салоне, не афіцыйных аўтадылераў, ну, а дзесьці, як кажуць, з рук ці табе прыганяюць і, ну,
1: не выключаецца сітуацыя падману.
0: Так, так, так.
1: Альбо нейкіх таямніц.
0: Што гэта за аўто, ты не ведаеш навогул, што тут рабіць? Як одна з магчымасцяў праверыць гэта аўто, гэта паглядзець яго ВІН-номер і праверыць па гэтаму нумару. Дык вось, сябры, тут такая гісторыя атрымалася. Амерыканец заподозрыў нядобрае на тэст-драйвы і праверыў ВІН аўтамабіля праз Google з дапамогай Gemini. Гэта штучны інтэлект, калі не
1: памыляюся.
0: Так, адзін з. І гэта штучны інтэлект выявіў, што машына раней прадавалася на аукцыёне ў Арэгоне з пашкоджаннем пярэдняй часткі, а пасля рамонту яе кошт вырас на 16 000 долараў. Ну, вось гэта можна падлічыць у эквіваленце. Пакупнік адзначае, што знешні аўтамабіль не выглядаў аварыйным, што даказвае важнасць ВІН-праверкі як асобнага этапу здзелкі. Такі пошук можа, вось, сябры, ну, раскруціць аукцыённыя фото, страхавыя выпадкі, прабег і сляды сур'ёзнага рамонту. Вось усё гэта можна выявіць. Аднак цалкам спадзявацца на штучны інтэлект нельга, бо ён можа памыляцца. А нават і штучнаму інтэлекту нічого чалавечае, як кажуць, не чужое.
1: Так.
0: Знаходкі і нейрасеткі варта пераправіраць па афіцыйных базах, страхавых сервісах і з дапамогай незалежнай дыагностыкі. Ну, вядома, што і ў нас на рынку шмат машын ЗША і Карэі, таму прадаўцам не заўсёды варта верыць на слова. Праверка ВІН-кода дазваляе атрымаць падрабязную справаздачу аб гісторыі аўто, уключаючы даныя аб ДТЗ, уладальніках, прабегу і мытным афармленні, што дапамагае пазбегнуць пакупкі праблемнага аўтамабіля. Сябры, ну, грошы каштуюць аўтамабілі, нават калі яны з прабегам, так, калі іх табе праганяюць і гэтак далей, яны не з салона. Таму вось вельмі будзе шкада, калі ты не тое, што праз тыдзень, а праз дзень паставіш гэтыя колы на прыколы. Так,
1: непрыкольна будзе, так.
0: Гэта будзе вельмі непрыкольна. Таму, сябры, ну, мы вас, калі што, папярэдзілі. Ну, а вы зазірніце яшчэ ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіцы», там кружочак з'явіўся. Сёння
1: Яму можна верыць.
0: Можна верыць. Так, добра. А вось, і гэта кружочак на нашы ракавыя думкі. Магчыма, гэта інфармацыя вам дапаможа здагадацца, што сёння за гурт і што за кампазіцыя будуць гучаць напрыканцы гэтай гадзіны. І, магчыма, вы гэта будзеце яшчэ слухаць у якасці пераможца. Ну, а мы ў хуткім часе вернемся і яшчэ будзем агучваць у эфіры дадатковыя падказачкі, каб вы пераканаліся ў сваім варыянце адказу. Ну, а пакуль што заставайцеся з намі.

0: так. Роковые думки.
1: Ну, не ведаю, наконт того, каб гэтыя хлопцы рабілі нешта надзвычайнае, у іх такі больш змрочны выгляд быў. Можа, таму, што музыкальны стыль, у якім яны выконвалі свае музычныя кампазіцыі, ён адпавядаў вось гэтаму настрою, такому загадкаму. Не, хаця там былі хлопцы, якія рабілі надзвычайныя рэчы на сцэне. Ну, сябры, гэта ўсё такія дадатковыя падказкі на тое, каб вы здагадаліся, што за гурт сёння будзе гучаць напрыканцы гэтай гадзіны. Навогул, падказкі ў любы зручны для вас момант можна паглядзіць у нашым тэлеграм-канале «Радзіо Сталіца». Калі ласка, паглядзіце.
2: Там... Вася там на спорце сёння. Хоча нам падказаць пра першую навіну, нагадвае нам такім чынам. Вось.
1: Так.
2: І кажа, стымулюйце мозг, вось гэтую частку, якая адказвае за рок.
1: Працуе, так.
2: Так, за рок і вашы веды ў гэтым увогуле свеце гэтай музыкі. Паспрабуйце здагадацца. У нас сёння што? Хлопцы, значыць, калектыў.
1: Так, сябры. Ну і пра гэты калектыў ёсць падказкі наступныя. Першапачаткова гэта група называлася «Мукі Блейлак». У гонар вядомага гульца NBA. Калі кіраўніцтва лігі забараніла выкарыстоўваць імя, музыканты ўвекавечылі нумар куміра 10 у назве свайго дэбютнага альбома. Дэбютная пласцінка магла бы і не стаць шэдэўрам, калі б дэмакасету не пачуў сёрфер. Ён запісаў вакал панад інструменталамі і на пляжы і адправіў запіс у Сіэтл. Сябры, звярніце, калі ласка, увагу на назву горада. Якія групы, якія калектывы, які стыль музычны выйшаў з гэтага населенага пункта. Дык вось, сябры, гэты сёрфер, здавалася, ну, чалавек спартыўны, там, па хвалях сваіх катаецца.
2: А, гэта проста сёрфер, ёй жа такі нават, ну, напрамак у року, сёрф-рок. Там такая тэматыка, вось, зноў жа. Лёгенькая такая, спартыўная.
1: Вось. Ну, а гэты чалавек такі... Ён такі, традыцыйны.
2: Традыцыйны сёрфер, так.
1: І ён адправіў у Сіэтл, і голас яго моментальна ўразіў музыкантаў. Паводле адной з гісторый назвы гурта. Гэта даніна павагі. Ну, гэта ўжо назва, якую ўсе прынялі, якую ўсе ведаюць. Так, гэта павага бабулі, вакалісты, якая была замужам за індзейцам і гатавала асаблівае варэнне.
2: Варэнне. Зачапіцеся за слова варэнне, і яно будзе часткай назвы гэтага калектыву.
1: Аднак пазней фронтмен прызнаўся, што гэта міф.
2: Ну, чаго ты прызнаўся?
1: Ну,
2: чаго ты прызнаўся?
1: Такі прыгожы міф быў, так, і ўсе б такі... Ой, ну добра, ну вось, гэта дадатковая увага да гэтага калектыву, а потым хлопец такі кажа, сябры, гэта ўсё тэорыя зману.
2: Але затое можна за гэта зачапіцца, па-першае, па-другое, Сіэтл, за гэта таксама можна зачапіцца. За першую назву можна зачапіцца і за назву дэбютнага альбома 10. Вось можна зачапіцца і падзяліцца сваімі меркаваннямі з намі ў нашым тэлеграм-канале «Радзіо Сталіца», альбо напісаць нам на нумар для тых, хто, ну, магчыма, саромеецца, не хоча, каб толькі вясёлыя твары бачылі адказы. Гэта нумар 996-7002 і код 33. А мы хутка вернемся, таму што пенадзён назбіралася.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Хто пра што, а вясёлыя твары зноў пра катоў. Вось буду
0: тема
2: зараз.
0: Наша.
2: Зумеры, коты, тема невычерпная. Так, тема
0: так.
2: Нашай пены дзён. Дык і зноў вам раскажам. Створаны спецыяльны дадатак. Ён называецца Catch Cat. Злаві кота. Які дазваляе калекцыяніраваць рэальных катоў. Што гэта значыць? Проста вы наводзіце камеру на пухнатенькага гэтага красатульчыка.
0: І ён табе усміхаецца.
2: Магчыма яшчэ нешта. А нейрасетка вызначае яго пароду і прысвойвае такім чынам узровень рэдкасці гэтай пароды. І пасля гэтага вы атрымаеце картку з характарыстыкамі гадаванца. І чым больш знойдзеце катоў, тым вышэй будзе ваш узровень. Пры гэтым фатаграфіі даныя не адпраўляюцца на серверы, а апрацоўваюцца на прыладзе. І вы збіраеце, памятаеце, пакемоны, там усякае такое. Вось тут на новым каціным узроўні. Можна збіраць калекцыю катоў. Ёсць у мяне чалавек, я ёй дашлю гэтую навіну, і яна будзе ў нас у лідарах, мне здаецца.
0: Будзе чым чалавеку заняцца. Ну, слухай, як апынулася, шмат ёсць розных парод катоў. Ну, я ведаю, гэта вялікі манулы, так, манулы, англійская, гэта сфінксы. Мэйн-кун. І просто каты.
2: Угу. Дарэчы, ты ведаеш, што мэйн-куны яшчэ і здольныя лічыць людзей. Вялікія пароды кошак здольныя лічыць. Лепш, чым нават маленькія. Ну, ёсць такое, нават іх муркатанне на пэўных частотах, там пэўная колькасць герцаў, гэта дапамагае лячыць. Яны адчуваюць увогуле ўсе вашыя слабыя месцы, падыходзяць, клапацяцца пра вас, а вы іх потым шоук-шоук і ў нейкую праграму спецыяльную Catch the Cat. Ну, не ведаю.
0: Трэба будзе паглядзець, ці ёсць гэты дадатак ўжо ну, можна ці яго спампаваць. Трэба будзе даведацца. Слухай, можа, і мая кошка, яна якая-небудзь там...
2: Магчыма,
0: яна пародзістая. Трэба
2: Рэдка.
0: Будзе...
2: А я табе больш скажу, Вася. Ты хадзі па сваім лесе, ты сам ствары такі дадатак. Ты хадзі па сваім лесе, усіх там фоткай, шчоўкай. Ну, памятайце, фото ружо.
0: Так.
2: У шарыка, Вася. У казачным лесе будзе нешта падобнае. Даму адказ на гэтыя тэхналогіі. Наша. Сталічная,
0: так, сябры, хто нам перашкодзіць? Ну, а вы зазірніце, калі ласка, яшчэ раз нагадаем у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» і дачакайцеся чарговых падказак на ракавыя думкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, мне здаецца, такая гісторыя магла адбыцца толькі з гуртом, які выконвае сваю музыку ў стылі гранж.
2: Кураж? Так, ну і што? Добре, што ж там за гісторыя? Так.
1: Класічны гранж. Так, так ось, падчас репетыцыі вакаліст выпадкова аказаўся замкнёным звонку будынка студыі пад дажджом. Музыканты ўнутры пачалі граць новую мелодыю, і праз зачынене акно фронтмен пачуў толькі глыбокі бас. Седзячы на вуліцы, ён проста на кавалку паперы напісаў тэкст песні. Ну все. І за адсутнасці паблізу музычнай крамы, дарэчы, гукарэжысёр праявіў вынаходлівасць. У якасці перкусіі ён выкарыстоўваў звычайны млын для перцу і стукаў барабаннымі палачкамі па вогнетушыцелі, ствараючы эфект званочка.
2: Сябры. Вынаходлівасць. Вось што значыць вынаходлівасць. А яшчэ калі не пускаюць цябе куды-небудзь, ты вось проста пад дажджом стаіш, а потым гэты дождж ператвараеш у нешта большае, а гэта становіцца назвай песні.
1: Да якой яшчэ песні, сябры? Калі вы паслухаеце напрыканцы гадзіны, вы са мной пагадніцеся. Калі вы паслухаеце ўпершыню, магчыма, вы сабе яшчэ і адкрыце гэты гурт. Дарэчы, пра гэты барабанныя палачкі, якія па вогнетушыцелі стукалі і стваралі эфект званочка, і пра гэты млын для перцу я раней шмат разоў слухаў. Недавочна гэту кампазіцыю, таму што гэта адзін з маіх любімых гуртоў. Вось, і я не чуў гэтага эфекта, а літаральна учора, калі я пабачыў гэту інфармацыю, такі прыслухаўся. Усё так.
2: Мінус сакрэцік.
1: Так, у левым канале гэты у навушніках перац чутны, у правым гэты вогнетушыцель. Вось так, сябры. Ну, а што вы пачулі ў нашых падкастках? Калі ласка, які гурт, якая кампазіцыя? Напішыце, у нас напрыканцы гадзіны будуць гучаць. Напісаць трэба адказ у нашым тэлеграм-канале пад кружочкам, таксама кружочкам з падкасткай «Радіо Сталіца» альбо на наш асабісты нумар.
2: Так, нагадаем 996-7002 і код 33.

0: Чаго стаіш, як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: А ўсё даволі проста. Кароткае слово. Дык і кароткія тлумачэнні павінны быць. Сёння мы тлумачым слова клёк. Клёк. Першая асацыяцыі. Будзе падказка, канешне, яшчэ ад мяне, але цікава даведацца першая асацыяцыя. Клёк.
1: Угу. Клёк. Што гэта можа быць? Ну, можа, клёк – гэта такі варыянт слова кашалёк.
2: Гаманец, так.
1: Гаманец, так.
2: Ну, кашалёк, так, гаманец так. – это больш такая старая версія. Трэба падказка. Так,
1: давай.
2: У студыю ідзе падказка. Вось кажуць пра чалавека. Галава з мазгамі. Клёк у хлопца дакладна ёсць. Калі галава з мазгамі, значыць, клёк дакладна ёсць. No variants,
1: ну,
2: так?
1: Я не ведаю, слухай.
2: Ваша разгубіліся, так.
1: Я такі думаю, а ці ёсць у мяне гэты клёк, а ці не?
2: Ёсць, у цябе клёк ёсць.
1: Фу,
2: і ты яшчэ хочаш, і ты яшчэ хочаш, дарэчы, пайсці, ну, не буду казаць куды, так, назапасіцца там клёка. Вось так, вось так. Тут два значэнні нават можа быць у слова. Ну што, варыянтаў няма?
1: Няма. Ну, калі я добра так памятаю класіку нашу беларускую, то ведаю, што ёсць бусліны клёкат.
2: Бусліны клёкат. Ах, зусім іншая славечка. І тым не менш, на дапамогу нам прыходзіць Аўген, наш слухач. Ён піша, што гэта здравы смысл. І ён мае рацыю. Адназначна. Раскажу так. Два значэнні ёсць у гэтага слова. Клёк, па-перша, гэта розум і развага.
1: Так.
2: А па-другое, жыццёвая сіла, сокі. Дык вось, хочацца набрацца гэтага клёку і каб
1: потым... Дайце мне клёку!
2: Ва ўсе цяжкі.
1: Паболі.
2: Адгадваць адказы ў рокавых думках. Дарэчы, нам трэба вам нешта расказаць.
1: Так, сябры, ну і дарэчы, гэта прыемна, што ў вас ёсць і музычны клёк у тым ліку. Вы здагадаліся ў чарговы раз, гэта прыемна, што ў нас за гурт і што за музычная кампазіцыя будзе. Так, гэта Pearl Jam, кампазіцыя Oceans, якую мы абавязкова паслухаем. І, дарэчы, сябры, гэта песня, яна ўвайшла ў дэбютны альбом гурта. Альбом называюць 10-10, ну і як мы даведаліся, гэта ў гонар любімага баскетбаліста калектыва. Ну і сябры, час нам паслухаць Pearl Jam Oceans у якасці правільнага адказа, павіншаваць яшчэ раз нашых пераможцаў.
2: Двайных некаторых пераможцаў.
1: Так, так, так, так. Ну і ўжо мы глядзім у напрамак, напрамак пятніцы чарговай, яна да нас самая сапраўдная прыйдзе заўтра. Сябры, таму мы вас таксама заўтра раніцай будзем чакаць тут на хвалі радыёсталіцы. Ну а пакуль, пакуль.

0: Коллекція на радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё Столиця.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корисно. Радио столица.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин. Что да и с выпуском новин у Владимир Казаков. У графіку у прэзідэнта сёння шэраг сустрэч. Першы госць Андрэй Вераб'ёў, губернатар Маскоўскай вобласці, якая займае першае месца сярод расійскіх рэгіёнаў па аб'ёме тавараабароту з Рэспублікай Беларусь. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Умацаванне эканамічных пазіцый і пытанні харчовай бяспекі стануць галоўнымі тэмамі форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Адна з асноўных секцый пройдзе на базе агракамбіната ў Дзяржынскім раёне. Эксперты дзвюх краін разгледзяць умовы стварэння высокапрадукцыйнага аграпрамысловага комплексу. Арганізатары прагназуюць, што агульная сума гандлёвых пагадненняў у рамках форуму сёлета значна перасягне вынікі ўсіх папярэдніх. Дзяржаўныя ўзнагароды і падзякі прэзідэнта ўручылі сёння ў Мінску лепшым педагогам, студэнтам і курсантам. Ганаровую місію і падручэнні кіраўніка дзяржавы выканаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Высокіх адзнак удастоены выкладчыкі ВНУ за шматгадовую падрыхтоўку спецыялістаў і развіццё талентаў. Таксама ўзнагароды атрымалі юнакі і дзяўчаты, якія паказалі выдатныя вынікі ў навуцы і грамадскай дзейнасці. Кіраўнік урада падкрэсліў, што адукаваная моладзь з'яўляецца інтэлектуальным фундаментам і рухавіком прагрэсу краіны. Спрошчаны пропуск жыхароў Украіны ў беларускія лясы для збору грыбоў ягад гатовы забяспечыць беларускія пагранічнікі. Па даручэнні прэзідэнта зараз прапрацоўваюць механізмы, якія дазволяць суседзям наведваць прыгранічныя тэрыторыі. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, нашы службы цалкам гатовы адкрыць сезонны пропуск на тэрыторыю заказніка Альманскія балоты ў Столінскім раёне. Украінскія грамадзяне змогуць перасякаць мяжу ў трох пунктах – Мутвіца, Хінічаў і Селішча. Адпаведная афіцыйная інфармацыя перададзена Кіеву па дыпламатычных каналах.

0: У Мінску зараз плюс 20, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30. У сталіцы да 25 цяпла без істотных ападкаў.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У маі беларуская жаночая каманда па стральбе з лука заваявала срэбры чэмпіянату Еўропы. Да поспеху прыклала на Магэні галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Кацярына Тимафеева. Майстар спорту міжнароднага класа, срэбраны прызёр чэмпіянату свету ў камандных спаборніцтвах, прызёр першых еўрапейскіх гульняў і сусветных спартыўных гульняў сярод вайскоўцаў, удзельніца дзвюх алімпіяд. Пачала займацца стральбой з лука ў 1991 годзе ў родным Зыры. Тады трэнер Ларыса Хіжняк прыйшла ў школу і пачала расказваць аб гэтым відзе спорту. Кацярына была ўражана, што ў горадзе яго развіваюць. Сама яна была даволі актыўнай, да гэтага спрабавала сябе ў многіх спартыўных секцыях. Больш за ўсё ў дзяцінстве займалася спартыўнай акрабатыкай амаль 5 гадоў. Былі за плячыма і кулявая стральба, і каратэ, і настольны тэніс. Але ў 9 класе здарылася тая сустрэча з трэнерам, і Кацярына пачала страляць з лука. З 2018 года яна знаходзіцца на пасадзе галоўнага трэнера нацыянальнай каманды. За гэты перыяд беларускія майстры стральбы з лука дабіліся значных поспехаў. Другое месца жаночай каманды на чэмпіянаце Еўропы і золата на сусветных гульнях сярод вайскоўцаў. Чацвёртае месца жаночай дружыны на алімпіядзе ў Токіа, срэбра Карыны Дзёмінскай у асабістым заліку на чэмпіянаце Еўропы і першае месца на гран-пры Еўропы і срэбра мужчынскай каманды на еўрапейскім першынстве ў памяшканні. Кацярына прызнавалася журналістам, што, на жаль, не дасягнула ўсяго таго, да чаго імкнулася падчас спартыўнай кар'еры – медаля алімпіяды. Але падабаецца ёй працаваць са спартсменамі і перадаваць свой вопыт. У 2021 годзе ў Токіо каманда спынілася за крок ад п'едэсталу. Найбольш яскравы момант, калі ўпершыню ў гісторыі беларускай стральбы з лука заваявалі каманду ў ліцэнзію на алімпійскія гульні. Гэта ўдалося зрабіць на чэмпіянаце свету ў Нідэрландах у 2019-м. Да таго на алімпіядах лучнікі прадстаўлялі Беларусь толькі ў індывідуальнай праграме спаборніцтваў.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У гэтым навучальным годзе перагледжаны крытэрыі выстаўлення выніковай адзнакі 11-класнікам, з-за чаго некаторыя могуць застацца без атэстатаў, калі здадуць ніжэй, чым на 3 балы. У міністэрстве адукацыі нагадалі, што выніковая адзнака па прадмеце за 11 клас з'яўляецца сярэдняй арыфметычнай гадавой адзнакі па прадмеце і адзнакі за цэнтралізаваны экзамен. Сёлета яна не можа быць станоўчай, калі па выніках C атрымана адзінка альбо двойка. У такі выпадку можна падрыхтавацца і прайсці цэнтралізаваны экзамен у жніўні. Пры станоўчых выніках іспыту атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі такія выпускнікі атрымаюць у гэтым жа месяцы. Раней атэстат не выдавалі тым, хто здаваў экзамен на нуль. Магчымасці пераздаць яго ў тым жа годзе не было. Тыя, хто сёлета вызвалены АЦЭ па медыцынскіх паказаннях, таксама вучацца дома, атрымаюць атэстаты, але паступаць змогуць толькі ў наступным навучальным годзе. У беларускіх школах з'явіцца новы факультатыў па штучным інтэлекце для вучняў 8-11 класаў. Вучэбную праграму зацвердзіла Міністэрства адукацыі. Курс атрымаў назву «Прыкладныя тэхналогіі штучнага інтэлекту». На занятках школьніку пазнаёмяць з прынцыпамі работы сучасных сервісаў і генератыўных мадэляў, якія ўмеюць ствараць тэкст, малюнкі і іншы контент па запыце карыстальніка. Асобную увагу, як плануецца, нададуць прамптам, умению правильно формулировать запыты для нейросетева. Так само школьников научить выкористовывать штучный интеллект для опрацовки информации, анализу данных и створения контенту. А кроме того, инструменты штучного интеллекта будут разглядаться как помощники при выучении школьных предметов. У программы факультатива включены и темы, связанные с безопасностью и этичными пытаниями выкористания штучного интеллекта.
0: Гэта урок на радио «Сталіца». Радио «Сталіца». Рухаемся разом.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Вітаем усіх слухачоў, усіх аматараў рока, таму што на бліжэйшыя 2 гадзінкі ў эфіры радыё Сталіца будзе шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Сябры, у сёння непасрэдна 25 чэрвеня, чацвер, і ў гэты дзень некалькі адразу цудоўных святаў, цікавых дат і падзей. Ну і ўвогуле бывае такое, што вельмі цяжка, калі шмат падзей і святаў, вызначыцца з выбарам. Але сёння паспрабуем адразу пра некалькі святаў сказаць. Ну, а самае галоўнае, у нас будзе дзень марака, прафесійнае свята тых, хто месяцамі не бачыць берага, хто пастаянна ў некіх марскіх падарожжах. Мы будзем гаварыць аб тым, хто з рок-музыкантаў працаваў, служыў на марскім судні, мае дачыненне да марской тэмы, а хто толькі марыў аб неабсяжных марскіх прасторах. Ну, яшчэ паспрабуем даведацца, як марская тэматыка адлюстравана ў рок-музыцы. Далучайцеся да нашага эфіру, да абмеркавання. Гэта можна зрабіць у Telegram-канале «Радыё Сталіца». І як да яго далучыцца? Вельмі проста. Па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, пачынаем знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў. Яны будуць прысвечаны дню марака, марской тэме ў рок-музыцы, ў жыцці і творчасці рок-музыкантаў вядомых. І выглядае пяцёрка сёння так: дзень Бітлз і мора, другі факт пра захапленне рокераў яхтынгам, трэці марская тэматыка гурта Оазіс, четвертые легендарные рок-песни про мора и пятый факт – морские рок-фестивали. Вот такая разностайная пятерка топ-рок-фактов. Долучайтесь до голосования, оно начинается у телеграм-канале «Радио Столица». И так само начинаем подробязненько мы знакомиться с историями. А кроме того, что сегодня день марака, еще такое одно свято, вельми значное – сусветный день Битлз. И вот это той самый день, когда шматликие прихильники слухают этот славутый гурт, вспоминаюць чацвёрку хлопцаў з Ліверпуля. Менавіта 25 чэрвеня 1967 года гэты калектыў легендарны ўпершыню выканаў «All you need is love». І ў першым у гісторыі сусветным тэлеэфіры гэта здарылася. Сімвалічна, што менавіта гэтая песня стала гімнам дня. «Всё, што табе трэба, гэта каханне». Выдатна рыфмуецца і з усмешкамі незнаёмцам, таму што сёння дзень усмешак незнаёмцам, і з сяброўствам народаў, менавіта сяброўства славянскіх народаў. Такі дзень, такая дата яшчэ адна цудоўная сёння. Ну, далей працягнем пра «Бітлз». У гэтага калектыву ёсць дзве самыя вядомыя песні на марскую тэматыку. Першая гэта, зразумела, «Yellow Submarine». Хіт гэты напісаў Пол Маккартні пры ўдзеле Джона Леннона. Падводная лодка стала метафарай тихага месца, дзе можна схавацца ад ціску свету і прыхільнікаў. А другую песню «Octopus's Garden» напісаў Рынга Стар, калі адпачываў на яхце ў Сардініі. Там капітан корабля распавёў яму пра васьміногаў, якія збіраюцца адна ракавінкі, камяні, бліскучыя прадметы і выкладваюць з іх сады вакол сваіх нор. І ў той момант адносіны ў гурце былі такія напружаныя, а песня адлюстроўвала жаданне музыканта схавацца пад вадой далей ад канфліктаў. І каб надаць бэк-вакалу такі асаблівы булькаючы эфект, галасы прапускалі праз студыйныя кампрэсары, а сам Рынга выдзімаў бурбалкі ў шклянку з малаком праз саломінку прама ля мікрафона.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, працягваем знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі, якія прысвечаны дню марака, і зараз даведаемся, хто з рокераў захапляецца яхтынгам. Па-першае, гэта Саймон Ле Бон, лідар гурта «Дюран Дюран». Для яго яхтынг – гэта любімы від спорта з дзяцінства. Ён удзельнічаў у прэстыжных акіянскіх гонках і нават у кругасветцы. У жніўні 1985 года падчас кваліфікацыйнай гонкі ад адной яхты, ну, на якой плыў Ле Бон, адарваўся кіль, судна перавярнулася, і музыкант разам з членамі экіпажа правёў каля гадзіны ўнутры затопленага корпуса, перш чым іх выратавалі. Нягледзячы на тую аварыю, яхту аднавілі, і Саймон паспяхова завяршыў кругасветку, заняў трэцяе месца па абсалютным часе. Музыкант працягвае займацца парусным спортам і рэгулярна ўдзельнічае ў прэстыжных рэгатах па ўсім свеце. І яшчэ адзін рокер любіць яхтынг, гэта Піт Таунсенд, лідар гурта The Who. Вядомы брытанскі рок-музыкант, кампазітар, таксама займаецца яхтынгам з юнацтва. І яшчэ адзін факт, у яго ёсць уласная парусная супер-яхта, 40-метровая амаль што, і называецца яна «Глория». Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы пра рок-выканаўцаў і іх дачыненне да мора.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну что ж, сябры, рады я еще раз с вами повитаться. Шоу «Ну и денек» протягивается. Мы снова до вас вернулись. Ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Евгения Бельская. Сегодня говорим про море, про моряков, про рок-музыку и морскую тему непосредственно в житті и творчестве рок-выканавцев. Але про это будет у нас крышечку поздней. А покуль пропонуем вам добрые новины.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: У городе Прокопьевск Кемеровской области три сябровки отпочивали у кафе. У некий момент яны посварились с иншими наведвальниками и их попросили покинуть установу. Але, да, мы выкликали такси и съехали, а по дорозе вырашили отпомстить. Для этого знайшли канистру с бензином, вернулись до кавярни, облили горючим драуляные палеты в зоне погрузки и подпалили. Никто, на счастье, не потерпел. Полымя пошкодило стены, силовый кабель. Так само сгорел припаркованный калибр будинка автомобиль. Жанчин безумовно затримали, узбуджена кримінальная справа. У Гватемалі аматары вострых адчуванняў цудам пазбеглі сур'ёзных траўм падчас вывяржэння вулкана Фуэга. Турысты, зразумела, хацелі быць у першых радах і назіралі за актыўнасцю вулкана з адносна блізкай адлегласці. Але раптам з яго пачалі вылятаць распаленыя фрагменты лавы. Фуэга – адзін з самых актыўных і вядомых стратавулканаў у свеце. Пазней турысты назіралі, як у гэты вулкан б'юць маланкі. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Аматара дурных жартаў напаткала карма. Тры хлопцы сядзелі ў салоне аўтамабіля, і адзін з іх вырашыў своеасабліва пажартаваць, умоўна кажучы, са свайго сябра. Ён падпаліў петарду і кінуў у бок ахвяры. Аднак той не разгубіўся, падняў яе і перакінуў яму назад. Паспеў амаль што своечасова, прама пад сядзенне пад ім. Наведвальнікі аднаго кітайскага зоапарка звярнулі ўвагу на паласатую даўгавухую жывёлу, вельмі падобную на асла, якая да таго ж знаходзілася ў вальеры з іншымі асламі. Істоту знялі на відэа, і ролік з перафарбаванай жывёлай хутка стаў вірусным у сетцы. А карыстальнікі пачалі здзекавацца з зоапарка. Пасля гэтага адміністрацыя установы дала недарэчнае, на думку многіх, тлумачэнне. Маўляў, мы займаемся касплеем, мы ніколі не казалі, што гэта зебра, і нават не павесілі таблічку, што гэта зебра. Гэта проста жарт, каб прыцягнуць наведвальнікаў.

0: Рок-фактал. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, перши, мы продолжим с вами высветлять наши сегодняшние топ-рок-факты. Давайте узгадаем то, про что доведались. Сегодня день моряка, ну и зрозумела, тема морская у нас. Як яна адлюстравана ў жыцці творчасці рок-музыкантаў, як так само у рок-музыцы яна праяўляецца. Мы даведаліся с вами про Beatles, знакамітый гурт, і іх марскія песні на марскую тэматыку. Мы высветлілі, што браты Галахер таксама, яны хоць і не былі ўвогуле ні маракамі, нічога, але ў іх творчасці адлюстроўвалася марская тэма. І яшчэ мы з вамі высветлілі, хто з рок-музыкантаў займаўся яхтынгам. Гэта Саймон Ле Бон, лідар гурта Дюран Дюран, і Піт Таунсенд з гурта The Who. І зараз працягнем, і да, у нас на чарзе легендарныя рок-песні пра мора. Дарэчы, вось самай вядомай лічыцца чамусьці Smoke on the Water гурта Deep Purple. Яе культавы рыф, які стаў сінонімам хард-рока, літаральна перакладаецца як дым над вадой. Распавядае гэта кампазіцыя пра пажар на беразе Жэнеўскага возера. Сярод іншых галоўных такіх рок-гімнаў на марскую тэматыку вылучаюцца Rime of the Ancient Mariner ад Iron Maiden, 13-хвілінная прагрэсіў-метал-эпапея па матывах паэмы Сэмюэля Колриджа «Праклятым караблі» і «Тулянях марака». The Ocean, Led Zeppelin, гэта манументальны трэк з вядомым рыфам, дзе Роберт Плант спявае пра сваю сувязь з бязмежным акіянскім натоўпам. Ну і яшчэ адна кампазіцыя ад гурта The Police, гэта Message in a Bolt. Знакаміты рок-хіт, у якім марская тэматыка выступае магутнай метафарай адзіноты на незаселеным востраве. Нагадаю, у Telegram-канале Радыё Сталіца ў нас ідзе галасаванне, і сёння мы з вамі абіраем самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх дачыненне да мора.

0: Огонек на радио «Столица».
1: І засталося нам даведацца з вамі, сябры, пра марскія рок-фестывалі. Як вядома, яны праводзяцца і на борце круізных лайнераў у адкрытым моры, і на ўзбярэжжы таксама. Дык вось, сярод найбуйнейшых рок-фестываляў свету вылучаюцца The Rock Boat. Гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, найстарэйшы і адзін з самых вядомых плывучых рок-фестываляў у свеце. Праводзіцца з пачатку 2000-х гадоў, заснаваны ён быў гуртом Sister Hazel і збірае на лайнеры тысячы прыхільнікаў альтэрнатыўнай і поп-рок музыкі. Monsters of Rock Cruise – найбуйнейшы ў свеце круізны фестываль для аматараў хард-рока і хэві-метала. Пляжныя фестывалі, як вядома, так званыя open-air, напрыклад, фінскія рок-open-airы, а таксама шматлікія рок-падзеі на міжземнаморскім і атлантычным узбярэжжы Еўропы праходзяць. Акрамя выступленняў хэдлайнераў, там праграмы заўсёды ўключаюць акустычныя сэты на палубах, аўтограф-сесіі, тэматычныя квесты. І ў Расіі ёсць Балтыйскі бераг, штогадовы адкрыты рок-фестываль, які праходзіць на беразе Фінскага заліва Балтыйскага мора ў горадзе Сасновы Бор Ленінградскай вобласці. Аб'ядноўвае ён як маладыя калектывы, што толькі пачынаюць свае крокі на рок-сцэне, так і тытанаў з Піцеру непасрэдна. Сябры, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас яшчэ працягваецца галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў і ёсць магчымасць яшчэ далучыцца да яго і абраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і іх дачыненне да мора.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, зараз нас надышоў час падводзіць вынік сённяшняга эфіру і даведацца трэба нам яшчэ з вамі, які рок-факт на гэты момант у нас з'яўляецца пераможцам. Тэма была сёння ў нас марская, дзень марака, прафесійнае свята ўсіх, хто свой час самы такі маштабны праводзіць у моры на марскіх прасторах непасрэдна. І вось мы высвятлялі, як марская тэматыка адлюстравана ў рок-музыцы, ў жыцці і творчасці рок-выканаўцаў. Рок-факты былі такія: дзень Бітлз і мора, захапленне рокераў яхтынгам, марская тэматыка гурта Оазіс, легендарныя рок-песні пра мора і марскія рок-фестывалі. Ну і, канешне, ну, прадказальна мне падаецца, што пераможцам сёння становіцца апошні пяты рок-факт. Гэта марскія рок-фестывалі, калі рок-музыка гучыць у неабсяжных марскіх акіянскіх прасторах на круізных лайнерах ці проста дзесьці на ўзбярэжжы таксама. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Нагадаю, для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Усім жадаем самага добрага дня, выдатнага настрою і заставацца надалей на хвалі радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: экономики. Поэтому, если мы можем чем-то вам помочь, ну, вы не стесняйтесь, скажите, потому что есть у чиновников России непонятная позиция. Ну, вот как это там, белорусы там, они ж совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного, большие, небольшие, дело не в величине, а дело в возможностях.
1: Беларусь, кіруючыся прынцыпамі дружбы, добрасуседства і улічваючы патрэбы простых людзей, па даручэнні прэзідэнта прапрацоўвае механізмы, якія дадуць магчымасць украінскім грамадзянам па шматгадовай традыцыі наведваць прыгранічныя тэрыторыі для збору грыбоў і ягад. Беларускія пагранічнікі адзначылі, што яны гатовы забяспечыць сезонны спрошчаны пропуск жыхароў украінскага прыгранічча на тэрыторыю заказніка Альманскія балоты ў Столінскім раёне. Адпаведная інфармацыя накіравана украінскаму боку па дыпламатычных каналах. Андыжанская полька занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Узбекскі народны танец адначасова выканалі 20 тысяч чалавек на стадыёне ў Андыжане. Гэта самае масавае выкананне нацыянальнага танца ў свеце. Самаму юнаму танцору было ўсяго 7 гадоў, а самаму дарослому 70. Выступленне працягвалася 5 хвілін. Дасягненне зафіксавана афіцыйным прадстаўніком кнігі рэкордаў Гіннеса. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночна-ўсходняй палове кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Начная тэмпература паветра ад 8 до 17, цяпла ў дзень да 32 градусаў. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебску плюс 23-25, у Гомелі 25-27, у Магілёве 26-28, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 27 цяпла без істотных ападкаў.
2: Лето, сонце і спорт для всіх. Каждыя выходныя бесплатныя тренировкі по всему городу. От шахмат і скандинавской ходьбы до сайклинга і йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

Вітаю з вами Данута Анчалеўская. У маі беларуская жаночая каманда па стральбе з лука заваявала срэбра чэмпіянату Еўропы. Да поспеху прыклала на Магэні галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Кацярына Тимафеева. Майстар спорту міжнароднага класа, срэбраны прызёр чэмпіянату свету ў камандных спаборніцтвах, прызёр першых еўрапейскіх гульняў і сусветных спартыўных гульняў сярод вайскоўцаў, удзельніца дзвюх алімпіяд. Пачала займацца стральбой з лука ў 1991 годзе ў родным Тады тренер Лариса Хижняк прыйшла ў школу і пачала расказваць аб гэтым відзе спорту. Кацярына была ўражана, што ў горадзе яго развіваюць. Сама яна была даволі актыўнай, да гэтага спрабавала сябе ў многіх спартыўных секцыях. Больш за ўсё ў дзяцінстве займалася спартыўнай акрабатыкай амаль 5 гадоў. Былі за плячыма і кулявая стральба, і каратэ, і настольны тэніс. Але ў 9 класе здаралася тая сустрэча з тренерам, і Кацярына пачала страляць з лука. З 2018 года яна знаходзіцца на пасадзе галоўнага трэнера нацыянальнай каманды. За гэты перыяд беларускія майстры стральбы з лука дабіліся значных поспехаў. Другое месца жаночай каманды на чэмпіянаце Еўропы і золата на сусветных гульнях сярод вайскоўцаў. Чацвёртае месца жаночай дружыны на алімпіядзе ў Токіа, срэбра Карыны Дзёмінскай у асабістым заліку на чэмпіянаце Еўропы і першае месца на гран-пры Еўропы і срэбра мужчынскай каманды на еўрапейскім першынстве ў памяшканні. Кацярына прызнавалася журналістам, што, на жаль, не дасягнула ўсяго таго, да чаго імкнулася падчас спартыўнай кар'еры – медаля, алімпіяды. Але падабаецца ёй працаваць са спартсменамі і перадаваць свой вопыт. У 2021 годзе у Токіо каманда спынілася за крок ад п'едэсталу. Найбольш яскравы момант, калі ўпершыню ў гісторыі беларускай стральбы з лука заваявалі каманду ліцэнзію на алімпійскія гульні. Гэта ўдалося зрабіць на чэмпіянаце свету ў Нідэрландах у 2019-м. Да таго на алімпіядах лучнікі прадстаўлялі Беларусь толькі ў індывідуальнай праграме спаборніцтваў.

0: ты таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што рымскі імператор Калігула зрабіў свайго каня сенатарам. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Паводле легенды, кіраўнік Рыма настолькі любіў свайго скакуна па мянушцы Інцытат, што прызначыў яго на важную дзяржаўную пасаду. Гэтая гісторыя бярэ пачатак у тэкстах антычных аўтараў. Рымскі гісторык Светоній пісаў пра Калігулу. Свайго каня Інцытата ён так аберагаў ад усякіх турбот, што кожны раз напярэдадні скачак пасылаў салдат сачыць за цішынёй. Ён нават адвёў яму палац прыслугай, куды ад яго імені запрашаў гасцей. Кажуць, ён нават збіраўся зрабіць яго консулам. Падобна апісвае адносіны імператара і яго каня рымскі консул і гісторык Дыян Касій. Аднаго са сваіх скакуноў, якога ён зваў Інцытатам, ён запрашаў на абед, падчас якога прапаноўваў яму залаты ячменныя зерні і піў за яго здароўя залатых кубкаў. Ён таксама прысягаў жыццём і лёсам гэтага каня, акрамя таго, нават абяцаў прызначыць яго консулам. І ён дакладна зрабіў бы гэта, калі б пражыў даўжэй. Большасць сучасных гісторыкаў сыходзіцца на тым, што жаданне Калігулы зрабіць Інцытата консулам было ці то жартам, ці то сарказмам. Па адной з версій, імператар такім чынам падкрэсліваў некампетэнтнасць дзеючых консулаў і сенатараў. Іншыя навукоўцы мяркуюць, што рымскі кіраўнік так хацеў прадэманстраваць неабмежаванасць уласнай улады. Дарэчы, некаторыя з іх згаджаюцца і дапускаюць, што кіраўнік сапраўды планаваў прызначыць свайго каня на высокую пасаду для дасягнення гэтых мэт. Магчымай ахвярай мог стаць консул, а затым імператар Клаўдій. Гэта імя ўтворана ад слова са значэннем

0: кульгавы. Атрымлівалася б, што на змену кульгаваму консулу прыйдзе хутка ногі. Менавіта так перакладаецца мянушка інцытата. Іншым магчымым адрасатам можна лічыць консула Сервія Азінія Цэлера. Яго імя паходзіць ад слова «асёл», а мянушка ад слова «цэлер», што значыць «хуткі». У гэтым выпадку, згодна з жартам, хуткага асла замяніў бы хутка ногі конь. А мы за гэты некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, да и с выпуском новин Владимир Казаков. Дякуючы прамой сувязі рэгіёнаў, Беларусь і Расія захавалі цёплыя і дружалюбныя адносіны. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй Савета Федэрацыі Расіі Валянцінай Матвіенка. Галоўнай тэмай размовы стаў 13-ты форум рэгіёнаў, які праходзіць у гэтыя дні ў Мінскай вобласці.
2: Што касаецца форума рэгіёнаў і рэгіёнаў вообще, асобна ў Расіі, мой тэзіс асноўны вы знаеце. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Белоруссией и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся, это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Вот я его сейчас скажу.
3: Они надежные, правда, Александр?
2: Надежные. И слава Богу, я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, который сейчас для нас очень актуальный, для Беларуси и России.
1: Здавальняючым называюць у Міністэрстве аховы здароўя стан дзяцей, якія пацярпелі пры атацы беспілотнікаў Бранскай вобласці. Зараз усе выхаванцы Рэчыцкай спартыўнай школы знаходзяцца ў навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Побач з імі ўвесь час прысутнічаюць бацькі. Стан дарослага пацыента, трэнера каманды, медыкі ацэньваюць як стабільны. Мужчына праходзіць лячэнне ў галоўным ваенным клінічным медцэнтры. Усім пацярпелым урачы аказваюць неабходную дапамогу, а сама сітуацыя застаецца на пастаянным кантролі Міністэрства. Беларуская мытня заклікае грамадзян з асаблівай пільнасцю выбіраць пасрэднікаў для пакупкі аўтамабіляў за мяжой. За апошнія два месяцы ў брэсцкую мытню паступіла 35 зваротаў з просьбай праверыць сапраўднасць дакументаў і факт рэальнага афармлення машын на граніцы. Аднак, калі ў пакупнікаў толькі з'яўляюцца сумненні, ашуканцы ўжо атрымліваюць ад іх буйныя сумы за афармленне неіснуючых аўтамабіляў. У Мінску зараз плюс 22, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па паўночна-ўсходняй палове кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Начная тэмпература паветра ад 8 до 17, тепла, удзень до 32. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 23-25, у Гумелі 25-27, у Магілёві 26-28, у Гродні 28-30, у Брэсці 30-32. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 27 цяпла, без істотных ападкаў.
4: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
5: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привет, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелеўская. У гэтым навучальным годзе перагледжаны крытэрыі выстаўлення выніковай адзнакі 11-класнікам, з-за чаго некаторыя могуць застацца без атэстатаў, калі здадуцца ніжэй, чым на 3 балы. У міністэрства адукацыі нагадалі, што выніковыя адзнакі па прадмеце за 11 клас з'яўляюцца сярэдняй арыфметычнай гадавой адзнакі па прадмеце і адзнакі за цэнтралізаваны экзамен. Сёлета яна не можа быць станоўчай, калі па выніках ЦЭ атрымана адзінка альбо двойка. У такім выпадку можна падрыхтавацца і прайсці цэнтралізаваны экзамен у жніўні. Пры станоўчых выніках іспыту атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі такія выпускнікі атрымаюць у гэтым жа месяцы. Раней атэстат не выдавалі тым, хто здаваў экзамен на нуль. Магчымасці пераздаць яго ў тым жа годзе не было. Тыя, хто сёлета вызвалены АЦЭ па медыцынскіх паказаннях, таксама вучацца дома, атрымаюць атэстаты, але паступаць змогуць толькі ў наступным навучальным годзе. У беларускіх школах з'явіцца новы факультатыў па штучным інтэлекце для вучняў 8-11 класаў. Вучэбную праграму зацвердзіла Міністэрства адукацыі. Курс атрымаў назву «Прыкладныя тэхналогіі штучнага інтэлекту». На занятках школьніку пазнаёмяць з прынцыпамі работы сучасных сервісаў і генератыўных мадэляў, якія ўмеюць ствараць тэкст, малюнкі і іншы контент па запыце карыстальніка. Асобную увагу, як плануецца, нададуць прамптам, умению правильно формулировать запыты для нейросети. Вам таксама школьнікаў навучаць выкарыстоўваць штучны інтэлект для апрацоўкі інфармацыі, аналізу даных і стварэння контенту. Акрамя таго, інструменты штучнага інтэлекту будуць разглядацца як памочнікі пры вывучэнні школьных прадметаў. У праграму факультатыву ўключаны і тэмы, звязаныя з бяспекай і этычнымі пытаннямі выкарыстання штучнага інтэлекту.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радіо «Сталіца».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі дуэт Slander і канадскі гурт Spirit Box аб'ядналіся і выпусцілі трэк Under My Skin. Рок-дабстэп-калабарацыю, праца над якой доўжылася больш за 3 гады. У песні ідэальна спалучаюцца фірмены, эмацыянальна насычаны меладычны бас Slander і зачаравальны, але ў той жа час неўтаймаваны вакал вакалісткі Spirit Box Кортні Лапланд. Яе адкрытая падача на фоне пранізлівай акустычнай гітары ў канчатковым выніку змяняецца дзікімі гітарнымі рыфамі, выбухной перкусіяй і таямнічым харавым спевам. Удзельнікі Spirit Box выказалі сваё захапленне ад канчатковага выніку сумеснай працы. Гэтая песня засела ў нас у галаве з таго часу, як мы пачулі першую дэма-версію. Цудоўна, што прыхільнікі Slander нарэшце змогуць слухаць песню на лічбавых пляцоўках, таму што да гэтага яе можна было пачуць толькі на канцэртах. Бяром прыклад з прыхільнікаў групы і слухаем прэм'еру. Wish

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17 гадзін 26 хвілін. Гэта радыё Сталіца. Сябры, сёння мы адзначаем дзень усмешкі. Не проста дзень усмешкі, а дзень усмешкі незнаёмым людзям. Сёння на дарогах такая атмасфера, што хочацца не крычаць, куды ты лезеш, а усміхнуцца і сказаць: «Давай, брат, я цябе разумею». Гэта добры лайфхак. Мне здаецца, вы захаваеце так не толькі сваю псіхіку, але і гэтага кіроўцы. Зараз ёсць па традыцыі затор у нас на праспекце Незалежнасці. Ад плошчы Перамогі ён цягнецца ў бок вуліцы Леніна. На Леніна таксама ад Інтэрнацыянальнай да Незалежнасці, таксама ў іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым таксама, што адбылася аварыя ў нас на Партызанскім праспекце, ёсць складанасці з рухам ад Жылуновіча да Куляшова, таксама ёсць невялічкія складанасці на Даўгінаўскім тракце ад Прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай зараз без затораў, гэта вельмі добра. На Сурганава заторчык ад Леаніда Бяды. Ну і, канешне, да плошчы Бангалор, гэта таксама традыцыйная з'ява. Яшчэ невялічкі мы назіраем на Казлова, таксама па традыцыі ад Платона да плошчы да плошчы Змітрака Бядулі. Узгадаў філосафа Платона, нядаўна чытаў яго, так скажам, работу. Так, далей у нас будзе інфармацыя ад дзяржаўтаінспекцыі. Яны нам нагадваюць, што мабільныя датчыкі ўсё яшчэ працуюць. У Мінску іх можна заўважыць на праспектах Дзяржынскага, Жукова, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, таксама на вуліцах Арлоўскай, Ваўпшасава, Казінца і Прытыцкага. У Брэсце яны ёсць на вуліцы 28 ліпеня, у Гомелі на праспекце Рэчаскім, і на вуліцы Барыкіна ў Магілёве на праспекце Шмідта, і на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. Такая інфармацыя, сябры, своечасова буду трымаць вас у курсе. Канешне, заставайцеся з намі, канешне, лепшая музыка. У нас рухаемся разам, погнали!

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна, як усмешка, яна была невялікай, але магутнай. Далей вас чакаюць цікавасці, канешне, вашы гісторыі, канешне, ўсё карыснае, так што не пераключайцеся, уключайцеся яшчэ мацней і усміхайцеся, гэта танней за паліва. Рухаемся.

Гэта такі даволі цікавы амерыканскі альтэрнатыўны рок-гурт. Я пра Халасын. І яны заснаваныя былі даўно, у 2008 годзе, у Арызоне, але ж даволі невядомымі былі яны да таго, як сталі рабіць папулярныя кавер-версіі на поп-хіты. Збіраюць зараз мільёны праслухоўванняў і складаюцца з вакалісткі Эдзі Ніколь і яе мужа, гітарыста і прадзюсара Брэдлі Аміка. Ну што, давайце паслухаем іх трэк пад назвай Girls, Girls, Girls. Пачынаем, пагналі. Пагналі.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись, як добрая усмешка, нечакана, тёпла і, канешне, ў самы час. Гэта «Столица», і мы сёння шукаем тую эмоцыю, якая робіць свет лепшым, нават калі ў цябе нуль на карце. Гэта усмешка, дзень усмешкі незнаёмым людзям мы адзначаем. Ну а саундтрекам пойдуць наступныя выканаўцы. Пачуем ZZ Top, Smash Into Pieces, Body Rockers, Accept, Nickelback, Ario. І хутка будзе цікавая калабарацыя. Гэта Халасін і Зарыцкая з Сергеем Шершнем. Дарэчы,

0: Драйв-чат.
1: 18 годин, 18 хвилин. Наша любимая магия ликов. Загадывайте жаданне, сябры. Можете загадать, каб нехто сёння усмехнулся вам. Нехто прыгожы, прыемны. Але лепш усмехніцеся самі. День усмешкі незнаёмым людзям мы сёння адзначаем. Ну і, канешне, жаданне ў тых, хто зараз у заторы, каб яны хутчэй расцягнуліся. Будзем вам дапамагаць. Зараз Яндэкс ацаніў іх у 7 балаў. Бачым, што даволі шчыльны вялікі на МКАДзе ад з'езда на Турава да з'езда на Кіжаватава. Там адбылася аварыя на МКАДзе, на жаль. Таксама аварыю бачым на Льва Толстога. Затор у сувязі з гэтым ад вакзальнай да магістралі.

Елеовская щильно стоит в улице Ленина от Дня Миги до Незалежности и у інший бок так само от Ульяновской до Незалежности. И, сябры, увага, сегодня с 9 годин до 11 годин вечера на улице Ленина у Минску запланировано проведение следчего эксперименту. И тому у гэты перыяд часу с 9 до 11 вечера рух по маршруте будет обмежаваны у абодвух напрамках. Увага, кто сегодня хоча проехаць па Леніна. Зараз таксама бачым даволі шчыльненька ўсё ў нас на Даўгінаўскім тракце ад прыгараднай да Арлоўскай. Арлоўская таксама ў заторы, затор невялікі, але ж ёсць, ад Гая да Даўгінаўскага тракта. Так само, на жаль, у нас отбылася еще одна авария. Зараз на Максима Богдановича. Спочуваемся, бры. Спадеемся, усе здоровые. Ну и в связи с этим так само затор шчыльны от Янки Купалы до Веры Харужай. Ну и, конечно, Янки Купалы так само у заторы от Незалежности до Богдановича. Такая информация, сябры. Даю, конечно, информацию и про надворье. Сегодня я ноцу. Судоўнае, завтра будзе яшчэ лепшым. Прырода быццам бы таксама з намі адзначае дзень усмешкі незнаёмым людзям і кажа: «Ну усміхніся і ты, сябра». У Мінску будзе плюс 25, плюс 27. Сонца, лёгкія аблокі. Гэта ідэальны дзень, каб паслаць сваю пазітыўную энергію ў сусвет. Ну і, канешне, адпачыць. Гродна 28-30, без ападкаў. Птушки у Гродні спяваюць, люди усміхаюцца і ўсе выглядаюць сёння задаволенымі. У Брэсце 30-32, такая цеплыня, быццам нехта грэе нас знутры. Магілёў 26-28, тут магчымы невялічкія ападкі, але ж нягледзячы на гэта, можна усміхацца, абдымаць свет і дасылаць усім прамені сонінка, сонінка свайго ўнутры. Гомель 25-27, настрой як першы кавалак вашага любімага дэсерту. Шчасце, сябры, яно вельмі простае, і яно ў простых рэчах. У Віцебску будзе плюс 23, плюс 25, таксама магчымы невялічкія ападкі, але ў канцы ўсё будзе добра, проста усміхніцеся гэтаму свету, свету один одному. Ну и, конечно, отзначим разом день усмешки незнаёмым людям. Рухаемся, погнали.

Сябры мае, вось і скончыўся амаль што наш эфір. Усмешка – гэта не слабасць. Гэта зброя масавага паляпшэння свету. І калі ты не можаш змяніць начальніка, кошты, суседа з дрылём, проста усміхніся чалавеку на вуліцы. Ён, можа, сёння ўпершыню адчуе, што свет не такі ўжо і халодны. Да сустрэчы, сябры, слухайце сталіцу. Тут у нас па-чалавечы цёпла абдымаю. Пакуль.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плэйраў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Століца».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У Беларусі абнавілі правілы для ўладальнікаў і карыстальнікаў дарог. У законе, падпісаным прэзідэнтам, удакладняецца, хто за што адказвае. Замацаваны правы, абавязкі і адказнасць як ўладальнікаў дарог, так і тых, хто імі карыстаецца. У краіне з'явіцца адзін інфармацыйны фонд дарожнай дзейнасці. Ён будзе ўяўляць сабой базу даных, дзе сабрана ўся актуальная інфармацыя аб будаўніцтве і рамонце дарог. Дакументы Само устанавливая правила распрацовки проектной документации, узведения, реконструкции и капитальных ремонтов. Особенно замацаваны принципы разлику каштарыстага кошту таких работ. Удакладняется, як менавіта обследовать дорожное покрытие и инженерное збудаванне. А кроме того, упершыню з'явіліся законодавчыя нормы, якія регулюють парадок работы с мостами, путепроводами, что знаходится у аварийным и перадаварийным стане. У сталіцы пачынаецца рэканструкцыя маставога пераходу праз раку Свіслач. Работы стартуюць 6 ліпеня. І з гэтага дня рух праз мост на праспекце Незалежнасці на участку ад вуліцы Купалы да плошчы Перамогі абмяжуюць за выключэннем грамадскага транспарту. Іншым жа вадзіцелям давядзецца аб'язджаць у ліку прапанаваных маршрутаў па першым і другім транспартным кольцах. Таксама можна выкарыстоўваць прылеглыя вуліцы ў цэнтры Мінска. З варыянтамі аб'езду можна азнаёміцца ў телеграм-канале столичной державной инспекции. Зразумела, работы принесут полные незручности меншанам и гостям города. Автомобилисты просят загодя продумывать свой маршрут и плановать час. Однако летние месяцы выбраны не выпадково. Статистика показывает, что в этот час интенсивность руха у Минска прикметно снижается. Плюс теплое надворье дозволяет худшее працовать с дорожными сумесями. Ремонт будет вестись круглосуточно. Реконструкция мостового перехода праз Свіслач позволит істотно повеличить его грузоподымальность.
0: У свете моторов для автоматоров и не только. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што рымскі імператар Калігула зрабіў свайго каня сенатарам. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Паводле легенды, кіраўнік Рыма настолькі любіў свайго скакуна па мянушцы Інцытат, што прызначыў яго на важную дзяржаўную пасаду. Гэтая гісторыя бярэ пачатак у тэкстах антычных аўтараў. Рымскі гісторык Світоній пісаў пра Калігулу. Свайго каня Інцытата ён так аберагаў ад усякіх турбот, што кожны раз напярэдадні скачак пасылаў салдат сачыць за цішынёй. Ён нават адвёў яму палац прыслугай, куды ад яго імені запрашаў гасцей. Кажуць, ён нават збіраўся зрабіць яго консулам. Падобна апісвае адносіны імператара і яго каня рымскі консул і гісторык Дыян Касій. Аднаго са сваіх скакуноў, якога ён зваў Інцытатам, ён запрашаў на абед, падчас якога прапаноўваў яму залаты ячменныя зерні і піў за яго здароўя залатых кубкаў. Ён таксама прысягаў жыццём і лёсам гэтага каня, а акрамя таго нават абяцаў прызначыць яго консулам. Ён дакладна зрабіў бы гэта, калі б пражыў даўжэй. Большасць сучасных гісторыкаў сыходзіцца на тым, што жаданне Калігулы зрабіць Інцытата консулам было ці то жартам, ці то сарказмам. Па адной з версій, імператар такім чынам падкрэсліваў некампетэнтнасць дзеючых консулаў і сенатараў. Іншыя навукоўцы мяркуюць, што рымскі кіраўнік так хацеў прадэманстраваць неабмежаванасць уласнай улады. Дарэчы, некаторыя з іх згаджаюцца і дапускаюць, што кіраўнік сапраўды планаваў прызначыць свайго каня на высокую пасаду для дасягнення гэтых мэт. Магчымай ахвярай мог стаць консул, а затым імператар Клаўдій. Гэта імя ўтворана ад слова са значэннем кульгавы. Атрымлівалася б, што на змену кульгаваму консулу прыйдзе хутка ногі. Менавіта так перакладаецца мянушка Інцытата. Іншым магчымым адрасатам можна лічыць консула Сервія Азінія Цэлера. Яго імя паходзіць ад слова «асёл», а мянушка ад слова «цэлер», што значыць «хуткі». У гэтым выпадку, згодна з жартам, хуткага асла замяніў бы хутканогі конь. А мы за гэты некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». Сёння наша рок-падарожжа будзе крыху адрознівацца ад іншых. Звычайна мы слухаем адзін канцэрт пэўнага гурта, а сёння прапаную наведаць адразу некалькі выступленняў. І гэта будуць канцэртныя запісы Віктара Цоя і групы «Кіно». Шчыра кажучы, нягледзячы на іх вялікую колькасць, не так шмат запісаў захавалася ў добрай якасці, а некаторыя нават і адразу былі запісаны не вельмі добра. Самі музыканты амаль заўсёды мелі праблемы з апаратурай, якая была даволі дрэннай якасці, але іншай у той час наогул не існавала. Таму сённяшнія кампазіцыі будуць крыху адрознівацца адна ад адной па сваёй якасці. Тым не менш, я ўпэўнены, што вам, паважаныя слухачы, будзе цікава паслухаць канцэртныя варыянты знаёмых хітоў. Пачынаем.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Мінула больш за 35 гадоў, як Віктар Цой нас пакінуў, але яго песні працягваюць сваё жыццё і па сённяшні дзень гучаць вельмі актуальна і драйвова. Невядомыя запісы канцэртаў і кампазіцый знаходзяцца нават і зараз, бо цікавасць слухачоў да музыкі Цоя застаецца велізарнай. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі дуэт Slander і канадскі гурт Spirit Box аб'ядналіся і выпусцілі трэк Under My Skin. Рок-дабстэп-калабарацыю, праца над якой доўжылася больш за 3 гады. У песні ідэальна спалучаюцца фірмены, эмацыянальна насычаны меладычны бас Slander і зачаравальны, але ў той жа час неўтаймаваны вакал вакалісткі Spirit Box Кортні Лапланд. Яе адкрытая падача на фоне пранізлівай акустычнай гітары ў канчатковым выніку змяняецца дзікімі гітарнымі рыфамі, выбухной перкусіяй і таямнічым харавым спевам. Удзельнікі Spirit Box выказалі сваё захапленне ад канчатковага выніку сумеснай працы. Гэтая песня засела ў нас у галаве з таго часу, як мы пачулі першую дэма-версію. Цудоўна, што прыхільнікі Slander нарэшце змогуць слухаць песню на лічбавых пляцоўках, таму што да гэтага яе можна было пачуць толькі на канцэртах. Бяром прыклад з прыхільнікаў групы і слухаем прэм'еру. Wish I could

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра топавы нямецкі металкор гурт «Анісокей», які сёння з'яўляецца адным з галоўных цяжкіх экспартаў Германіі разам з «Электрик Колбой». Многія фанаты доўга шукалі глыбокі сэнс у назве гурта, але ўсё аказалася геніяльнай адсылкай да сусветнай поп-класікі. Назва «Анісокей» чытаецца як «Any is okay». Гэта прамая цытата з культавай песні Майкла Джексона «Smooth Criminal» 1987 года. У яе прыпеве кароль поп-музыкі пастаянна паўтарае радок «Any I walkie, I walkie, I walkie, any». Музыканты проста злучылі гэтыя словы ў адно, стварыўшы запамінальнае і вельмі рытмічнае імя для свайго калектыву. Слухаем іх суровы, шчыльны і меладычны трэк «Anisokay» STFU.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Пройдемся блокпост.